0: звезде, ле? Да га не бо познала само наша Тами.
1: Де надели се да га ти не познаш.
0: Па до. Ја, ориду је, но. Жана, видиш па закукала
2: се. Ја видим, ја добро кухам.
0: Непотребно изјаво. Значи, час је најглавно да га уси спознамо.
3: Laško glasbeni poligon na aktualu.
0: Še zadnji od štirih izvajalcev Laško glasbenega poligona, ki so se in se bodo potegovali za nastop na velikem odru festivala Laškega piva Cvetja, je to Gino Marino.
2: Yes, tako kot zdaj od vseh te, ki so bili pred njim, smo tudi zdaj našo Tami poslali na obisk. Mm-hmm. Ga mali sprašati, ne? Pa ne. Predstavili smo mentorja.
0: 30 dek kave pa piškoti.
2: Ja, so bili sabo, posebna vrečka. V glavnem spoznali smo ga tudi z inštruktorco, a ne? Tako ja, da imamo vse
1: pod... Mentorju itak skozi dogaja, s mentorcem bi si pa marsikdo želel, da mu dogaja. Ne?
4: Rudija, ti moraš res čisto vse obrniti na,
0: na ljubezen.
1: No, sečen, da se oglaša.
0: Ok, dosta, dosta. Dej, ne, gremo.
4: Ne, ne, ne, ne, obraču.
0: V glavnem, dejmo pogledati, kako se s prvimi izzivi in spoznavanjem spopadamo.

je štorija o Nadalini. More bi da vi znate Nadalinu, a? Sva puca od lipote, a jema je da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina Dinećova, koga karonju kača sa ja, a najskolik kad pere...

0: Zdaj, kar slišim, Tomaža Rota, Nina, sej ne je bilo treba, sej ne je bilo treba. Ampak je bilo pa fajn, a ne, da je bilo fajn. Ja, si tale, dobra volja, sam, da Tomaža Rota zasluži trombo, si bom sposodila besede iz te skladbe. Če ste recimo imeli dan slab dan, upam, da vam ga je petkova pumpa kaj popravila. Ni še pet do polnoči, bo pa vsak čas.
1: To je petkova pumpa!

0: Isti kao vi, ovo je priča o čovjeku koji zna kako se živi.
1: Svako jutro oko podne probudim se ja, probudim se ja, nekad i u dva. Pijem kavu, trijeznim glavu, odmah murluka, sunce me ubija. Svako jutro moja draga rano ustaje, rano ustaje, ali bez mene. Pliva prsno, pliva leđno, pliva